Tățită, dușă, dușă, tăcea dită, voie bine. Țită, țită, dușă, dușă, e to voie, fac